0: тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

Хіт FM.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це весь день читати улюблену книгу. Та і в будь-який період року. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning in sad melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
2: Реклама.

0: FM. Реклама. До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», хіт вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. Здати.
2: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Ранок відкрила собі кредитну картку Розетка, бо кажуть, скоро таке буде.
4: На міста сунеться шкільне акційне явище.
5: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
4: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Детальна розетка комп'ю, навіть картка та Юнексбанк. Ліцензія номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, 112 місяців. Реальна річна ставка 54,77%. Можливість справдування за прослушення. Деталі на Юнексбанк.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
10: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Тільки хіти.
13: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
14: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво Каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 10 серпня, синоптики прогнозують по всій території України сонячну погоду, але невеличке зниження температур. На заході від 25 до 28 градусів вище за нуль, на півночі максимум плюс 26, у центрі країни до плюс 29, на сході від 29 до 31, і на півдні та у Криму близько 30 з плюсом. У Києві та області погода буде переважно малохмарною, максимально в день до плюс 27.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Тільки хіти.

0: 40-40. До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр «С1 Плаза Позняки». Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: «С1 Реїт». Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2026 року.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
5: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як почався ранок. Повітряну тривогу на світанку оголошували в столиці. У Сумах 5 кабі вдарили по цивільній інфраструктурі. Щонайменше 5 людей травмовані. Від вихідних росіяни б'ють по Одесі і області. За одну добу Одещина атакована близько 30 російськими ракетами, понад сотнею дронів. Є травмовані люди, пошкоджені будинки, інфраструктура, порти. Були проблеми із зв'язком та водою. Тим часом через ворожі обстріли енергетики відновлюють струм на Одещині. Ворог здійснив на енергосистему одну з найбільших атак з початку цього року. Пошкоджено багато станцій, ремонт займе певний час. Струм вже повернули для понад 128 тисяч сімей. Ремонтні роботи тривають цілодобово. По країні графіків сьогодні не прогнозують, людей просять берегти живлення. Тепер про підтримку. Сербія нам виділить 2 мільйони євро. Гроші використають на підтримку енергетики та медицини. Також країна допоможе відбудувати одне з постраждалих українських міст. Також цього тижня Україна з країнами-партнерами має говорити про посилення нашої ППО. Інформація для столичних водіїв. Закладаємо на доїзд до роботи і по справах більше часу. Від сьогодні і до 20 вересня ремонтуватиму ділянку від площі Голосіївської до вулиці Васильківської. А до 1 вересня будуть перекривати ділянку дороги на проспекті Романа Шухевича. І на сам кінець маємо нетипове свято для початку тижня. День ледачих чи День ліні відзначають сьогодні. Куменне і дуже популярне неофіційне свято закликає хоча б на один день зупинити ритм, розслабитись, нікуди не поспішати і дозволити собі відпочинок. І це поки що все про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт.
0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль» – хіт вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
3: Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Краплі Вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: Усі види стоматологічних послуг.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Дівчата, а от Алін, ти пам'ятаєш, в чат тебе додавали, а ти видалилась?
2: Ну,
1: може тебе от і в політичний чат додавали? Політиків.
2: Яких політиків, Ром?
1: А, ти не знаєш, існує закритий чат між Зеленським і фон де Ляєн та іншими європейськими лідерами. Його створили для координації щодо впливу Дональда Трампа.
3: Це прям дуже класна штука. Я думаю, таких чатів багато в різних організаціях, але конкретно до цього чату журналісти попросили показати повідомлення. Ну, прикиньте, Єврокомісія відмовилась, заявивши, що публікація цих повідомлень може зашкодити міжнародним відносинам. Але... Ну, ми ж можемо уявити...
1: Ми розслідували це все.
3: Так, можемо уявити, як виглядав цей чат.
4: Так, ну поїхали. Так, прем'єр-міністерка Італії Мелані створила чат «Хто помиє дідам?».
3: О, президент Франції Макрон доєднався за посиланням.
1: А хто це от щось видаляється і додається? Видаляється, додається.
4: Так це Шольц. Він коли прем'єром був, він міг визначитися. І тут він щось не може.
3: Єрмак попросив додати його в чат. Ого.
4: Та, стій, прийшло від Макрона голосове.
1: Бонжур. Оце другий куплет пісні Есмеральда. Чули? Такий класний. Жаля не па, тула не кмазе, дон де фа. Оно репуте, на репуле, зорет па. От, ага, зараз, так, дівчата, я зараз за кермом, не розумію, що, тому поки співаю, давайте, що там далі, пишіть по суті.
4: Так, зараз нічого не пишіть погане, Венс додався, тому всі, тиша, тиша, тиша.
3: Знов голосове від Макрона.
1: Слухайте, а оця пісня «Пароле, пароле, пароле, пароле, пароле». Це ж класна пісня, скажіть.
4: О, фон дер Ляйн додалась.
1: Слухайте, дівчата, так ви мені дасте відповідь. До речі, Лара Фабіан, чули пісню «Жутем»?
4: Ну.
1: Як вам? Може ми її запросимо теж до нас в чат?
4: Ой, слухайте, фон дер Ляйн пише «Вгомоніть Макрона». Я Зеленського додала, скоро зайде в чат, тому ну, уважніше.
3: О, додався Страмер, прем'єр Британії. Пише, вибачте, ходив до Світланки, писав заяву на звільнення, поки беручись.
4: Опа, Зеленський, поки зайнятий, подивіться відео, як б'єм по Москві.
3: О, красиво є.
1: Дівчата, ще раз добрий день, дівчата, Страмер і всі решту. Раз там вже, що, подивіться, якого карпа на вихідних зловив, на кукурузу.
4: Це Макрон.
1: На кукурузу.
3: Страмер пише, давайте по справі, поки я на посаді, треба вирішити хоч щось.
4: О, Зеленський знову. Нам треба об'єднатися, бо Трамп непередбачуваний. Ось вам список пропозицій, напишіть, хто що бере на себе.
1: Макрон пише, я беру GBL-колонку, я купив, будемо слухати музику.
3: Ну, чесно кажучи, насправді журналісти рознесли з цього, ну, прям таку вже подію. Угу. А може, вони просто всі створили собі цей чатик, тому що поки тепло, хочуть на шашлики зібрати. Що, вони не люди? Що, не може такого бути?
4: Тоді треба, щоб хтось один, коли вже всі точно їдуть, написав, ой, ви знаєте, ми ще не розуміємо, їдемо ми на ті шашлики чи ні.
1: Але треба встигнути, поки Дніпро не цвіте, треба встигнути поїхати до води.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже.
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
5: Завчасно все взяти на промі.
4: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
5: Реклама.
6: Hit FM.
5: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
7: Азнаурі. Сила лева в тобі.
8: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
9: До початку навчального року 22 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
8: Партнер проєкту «Кайт».
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.
5: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 10 серпня, синоптики прогнозують по всій території України сонячну погоду, але невеличке зниження температур. На заході від 25 до 28 градусів вище за нуль, на півночі максимум плюс 26, у центрі країни до плюс 29, на сході від 29 до 31, і на півдні та у Криму близько 30 з плюсом. У Києві та області погода буде переважно малохмарною, максимально в день до плюс 27.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Я помітила цікаву тенденцію. Починаючи з понеділка до п'ятниці, Ромине ранкове гей-гей стає все повільнішим, все тихішим, на відміну від стендапу, бо стендап стає все гостріше і гостріше, чим ближче до п'ятниці.
2: Ну коли нас вже?
3: Аджика.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: А у вас також в класі або в школі була дівчина з максимально сумним лицем? Це звичайна дівчина з нормальної сім'ї. Її ніхто не ображав. Ну, просто неї таке лице, ніби весь груз середньої школи обвалився на неї одну. Ну, у мене була така дівчина в школі з сумним лицем. І всі... Як її звали, Лід? Ну, скажи. Скажи.
2: Аня.
3: А у тебе, Марина, була?
1: Певно, що Марина.
3: І у мене така була дівчина з сумним лицем. І всі роки, поки я вчився, я намагався розгадати її таємницю. Вона їздила на всі екскурсії, добре вчилась, купляла піцу в буфеті. Мала навіть йо-йо одна із перших, але все одно була сумна. Вона

0: після 9 класу не пішла в коледж, залишилась далі вчитися сумувати до 11-го. Ось. І кожного разу, коли приходила вчителька на підміну, перше, що вона робила, це питала цю дівчину, чи її нічого не болить. А її нічого не боліло. Просто я знаю багато таких випадків. От ви згадали одразу, що в кожній школі така була. І чомусь я не можу згадати жодного хлопця сумнівно це.
1: У хлопців... Був.
0: Хто?
1: Льоня.
0: Зараз ми докупаємось, що, ну, по-перше, Льоня. У хлопців в школі сумне лице буває лише тоді, коли вони вперше дізналися, що молода вчителька з англійської чи хімії має чоловіка. Або тоді, коли фізрук заходить до класу і каже, мені треба три сильних хлопця, всі встали, а його не обрали. От більше хлопці не сумують. Чого Льоня сумував?
1: Ні, у нас ще був, господи, як його звали? Андрій, здається. Ну, він прям дуже такий закритий був, знаєш, сумний завжди. Він так сидів і його боялися,
2: насправді. Ми ж випустили його з тієї кладовки, як він закритий постійно був.
1: Та ніхто туди не закривав.
3: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: У степу на Одещині з'явились нові рідкісні мешканці.
2: Ага, це ті, які повелися на оголошення 5 хвилин до моря. Степу тепер.
1: Аліночка, впізнати їх можна?
2: Але дуже складно.
3: Якщо знаєш або не знаєш, то як ти їх впізнаєш?
2: Ну, якщо не знаєш,
3: ну, як вони виглядають?
2: Ну, не знаєш.
1: Колеги, альо, все добре у вас? Можна проявити трошки емпатії? Я вам про хомяків хотіла розказати. Емпатія до хомяків буде якась? Впізнати їх можна по родовому, по рудувато-сірій спинці і білих плямках на щічках.
2: А, от як Рома, це пам'ятаєш, діатесом в 7 класі на фотографіях?
3: Так, що, вже жалію, показав вам.
1: Ви себе вспокоїте чи ні?
2: Вибачте.
1: Так про хомяків говорять. Ну. На Одещині відновлюють популяцію хом'яка європейського.
2: Капець, хом'яки вже отримали інтеграцію, а ми досі ні. Нормально?
3: Хом'як – це Європа. Отак от, хом'як це Європа.
1: Вони насправді занесені до Червоної книги, тому про них так важливо говорити. А довгий час через постійні оброблення полів хімією, пестицидами, вони не могли нормально там розмножуватися. Тому вони важливі для природи. Це класно.
2: А ми не знали, що в хом'яків якісь проблеми. Да, скажи, знали... живеш собі життя і не знаєш.
3: Так, бо не було, ну, жодної не було передачі в Суханова, щоб хом'яки приходили, на щось жалілись. Є дві норки, кукурузка. Що ж, дітям треба для хорошого життя? Щоб їх орли не їли.
1: Ви взагалі якісь байдужі до хом'яків, чесне слово.
2: Нічого
1: не даєте подібно розповісти. Да, можна?
2: Да, трошки, да, продовжуйте.
1: Там взагалі-то відбулася дискримінація.
2: Оба.
1: Як всюди жінок утискають. Оба. Випустили 18 хом'ячків, а з них 13 самців і лише 5 самочок.
3: Ну, це європейські хом'яки, патріархат. Європе... Як співається в пісні, it's хом'яки
2: world. Але, Марина, навіть у хом'яків самки кажуть, чуєте ви, самці, ви давайте за нас боріться якось. Ми, ну...
1: До слова, це дуже милі тваринки. Вони такі, вони не малесенькі. 34 сантиметри один хом'ячок десь в середньому, дорослий.
2: Ого.
1: І ведуть вони нічний спосіб життя.
2: Ні, ну тут логічно. Тут логічно. Ну, нічний спосіб життя, вони ж популяцію відновлюють, там, щоб комфортно
1: ні,
2: було.
1: Ні, та й відновлять, я впевнена. Тому що раніше хом'як європейський був однією з найпопулярніших тваринок в українських степах.
3: Ну, він не був найпопулярніший, потім він почав знімати крінжові відео і трошки скотився в популярність. Знаєш, потім з'явився TikTok. Але популяцію хом'яків відновимо.
2: Відновимо
3: свою популяцію.
2: Відновимо.
3: Виженемо срань з країни і все буде у нас класно. Дівчата, давайте беріть по хом'яковому бокальчику і за хом'яків, щоб вони там в степах і рохкали, і охкали, і що вони там, піпікали.
2: Дай знаю, Боже.
3: Як путь, робить хом'яки.
2: Дай Боже.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
8: Кайт.
7: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
10: А тобі банк реклама.
11: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
12: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: і дисципліни.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Black Rogers.
5: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Hit FM.

0: ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ.
1: А зараз інформація на правах реклами. Літо краще і прохолодніше із морозивом Хрещатик. На прогулянку вранці чи ввечері, в гості до друзів, чи у відпустку. Обирайте різні смаки, щоб підкреслити своє літо.
2: Вафельний ріжок зі смаком київського торту. Хрещатик у вафельному стаканчику, шоколадний або фісташковий. Ріжок Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі в вафельному ріжку. Або Хрещатик у соковому покритті з смаком лимону, полуниці або манго-апельсина.
1: На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Морозива Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт ФМ!

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Сьогодні майже по всій країні, окрім заходу, надзвичайний рівень пожежної небезпеки. А завтра і на заході буде така ситуація. Місцевих просять не палити вогонь, особливо в сухому лісі чи біля трави. Не кидайте недопалки і не вмикайте несправні електроприлади, щоб не перевантажувати розетки. Тепер про ситуацію з продуктами. У мережі покупці поширюють фото з пустими полицями деяких продуктів в столичних супермаркетах. Причина – окупанти останні дні б'ють по складах. В мережах магазинів обіцяють швидко переналагодити процес постачання товарів. Спершу будуть постачати продукти першої необхідності, а згодом додадуть повний асортимент. Полиці не будуть порожніми, пообіцяли у торговельних мережах. Аналітики також кажуть не панікувати, дефіциту товарів немає. На Полтавщині вночі росіяни атакували кілька об'єктів, було влучання БПЛА по АЗС, підприємству і приватному будинку. Пожежі ліквідовано, на щастя, постраждалих людей немає. Тепер про евакуацію. На Херсонщині мають обов'язково виїхати із сіл Краснопільське та Чарівне. Місцева влада повідомила, там погіршується безпекова ситуація, щодня збільшується кількість обстрілів. У ці села також заборонять в'їзд родинам із дітьми. Людям тимчасовий прихисток нададуть у безпечніших регіонах. І наостанок, вік не завада, це довела британка Бетті Бромаш, бабусі 97 років. І вона встановила новий рекорд Гіннеса, як найстарша жінка здійснила небезпечний трюк, піднялась на крило літака безпосередньо під час польоту. Для неї це був шостий такий політ, а про такі розваги Бетті каже коротко. Без них їй просто нудно жити.
0: Новини на Хіт FM.

0: Реклама. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Ходи, Маринку, сюди. Іди сюди, я тебе попшикаю.
2: Та чим ти мене попшикаєш? Альпійською свіжістю.
1: Антикомаріном я
2: та
1: тебе...
2: Та воно не помагає.
1: Комарі так задовбали. Ви бачили, які у мене... Дивіться, як у мене рука здулась. Я думаю, то я підкачався, то мене так вкусило воно. На ногах порозчесував все. Страшне.
2: Я взагалі сьогодні вночі терпіла цю задуху, тому що, ну, кондиціонер дорого, вибачте, мене вмикати.
3: Логічно.
2: А вікна не відкриш, бо вони летять просто таким роєм. Шостий.
3: Оце вони, ну, я думала, чесно кажучи, що десь після третього поверху цієї проблеми вже не повинно бути, а вони долітають.
1: Тому, коли комарі до мене на п'ятий залітають, і вони мене кусають, я їм, знаєш, трошки респектую, бо вони проробили роботу. Є різниця, якщо тебе комар кусає на вулиці, то бездєльник, він тако підлетів, а той на п'ятий поверх через москітну сітку проліз, то я такий, на, посмокчи мою кров.
3: Але я оце думаю... А ми жаліємося, ми незадоволені.
1: Ну.
3: А є в комарів якась така неприязнь до людей? Є такі, що комарі зустрічаються і такі, як ці люди достали?
1: Я думаю, так. От вони такі, знаєш, комари кусають і кажуть, кури свої айкуси, кров воняє, я мушу смоктати, але без удовольствия, бо вони котячими цими воняє.
3: Фу. Про котів, до речі, позаводять тих котів, хотів мене з'їсти, от... І чуть не з'їв мене.
1: Шкідливі умови праці у нас. Вони на всім напшикають, а нам як потім з цим жити?
2: Чули. А що це? А що Дімка Комаров?
3: А що Дімка?
2: А ну а де він? Він як за нас чи ні? Коли
1: Дімка
2: випуск
1: Комаров, він наш Комаров чи він
2: ну,
1: конечно, мамі не
2: що він? Це де він? Як він?
1: Значить так, молоді комарики, слухайте всі сюди. Значить так, порада для всіх людей передайте. Мажтесь кремами. Пшикайтесь, ставте москітні сітки, вмикайте фумігатори, кладіть всякі ароматори лаванди, м'яти, базилік, евткаліп, гвоздіка. Все одно вам це не допоможе.
3: Є чому, да, є повчитися в комарів. Настільки вони впевнені в собі.
2: Да?
3: І йдуть прям до мети.
1: Пронюхані комарі. Але, комарів ми поважаємо за те, що є цей анекдот.
3: Анекдот?
1: Анекдот про комарів.
3: Давай.
1: Летять двоє комарів, летять десь на завдання. І один бирк, і упав вниз. Другий підлітає, каже, що з тобою сталося? Він каже, муха в око залетіла.
0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Від творців Приват24.
9: Приват змінять український банкінг назавжди.
8: Найбільша таємниця року.
10: Ніхто не має дізнатись про Приват.
8: Ідея, яка змінила світ.
11: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
8: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
12: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
13: На міста сунеться шкільне акційне явище.
14: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
15: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
16: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
17: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість справдування за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
18: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
19: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
19: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на метро.
20: Hit.fm.ua.
21: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
22: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
23: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
24: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
23: Азнаурі – сила лева в тобі.
20: Hit FM.
23: Тільки хіти.

0: «Погода» на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 10 серпня, синоптики прогнозують по всій території України сонячну погоду, але невеличке зниження температур. На заході від 25 до 28 градусів вище за нулі, на півночі максимум плюс 26, у центрі країни до плюс 29, на сході від 29 до 31, і на півдні та у Криму близько 30 з плюсом. У Києві та області погода буде переважно малохмарною, максимально в день до плюс 27.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хіт ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Марина дуже свідома. Вона дуже свідома людина.
2: Так.
1: Я от зараз кажу, давайте якось триндики-миндики якісь замовимо їжу якось. Вона каже, в мене судочок з собою.
2: Так.
1: Тому цей, ну, бачите, готова до всього. Я думаю, що готова до стендапу вона на менше.
3: І їжу підготувала, і стендап підготувала.
1: Так, все
3: є. І зараз підніме градус гумору і температуру на вулиці. Марина Войцеховська.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Стендап від Марини Войцеховської.
2: Так класно, що ми живемо в 21-му столітті. Інтернет дарує нам необмежені можливості. Ну. Наприклад, вчора я спромоглась посваритися з незнайомою жінкою, не виходячи з дому. Якщо існує місце більш токсичне за чергу в поліклініці, то це точно коментарі у Фейсбуці. Мені трапилось чергове відео, оце класичне, де запитують, скільки має заробляти хлопець, щоб ви з ним зустрічались. Ну і класична відповідь, да, знаєте, десь річна сума бюджету Житомирської області. Плюс-мінус. Я написала в коментарях, ой, та нехай заробляє скільки хоче.

0: аби в мене не позичав. І юзер 254-448 прокоментував, що я класична меркантильна тарілочниця. Моя офіційна заява, шановні, я не тільки тарілочниця, я ще каструльниця і сковорідниця, як мінімум. Я подумала, що ну от якби люди в житті спілкувалися так само, як в інтернеті, то ми б всі жили просто в одному нескінченному великому випуску шоу «Говорить Україна». Просто хочу нагадати, отак, знаєте, без жартів всім, що якщо ви напишете раптом в коментарях щось добре в інтернеті, літери від цього платними не стануть.
1: А що ж ти раніше мовчала? Господи, ти добре. Врятувала би Фейсбук.
2: Добрі коментарі збирають 3 лайка, а гнівний 17 тисяч репостів.
0: Я бачу, що ти це з власного досвіду знаєш.
3: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
5: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пепперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
4: Реклама.
3: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Що можеш водити, хто...
2: Виключ.
1: Що можеш водити, хто сказав?
2: А що це в тебе за бенефіс?
1: Хто сказав?
3: Тіне Карль.
1: Тіне Карль. Зараз розкажу, хто сказав, що можеш водити. Головний сервісний центр МВС повідомили, що Тіна Карль успішно склала іспити та отримала посвідчення водія.
2: Яка розумничка. Якої категорії?
3: Де? Категорія де? І трактор, і фури буде ганяти на Польщу. А ще купи мікроавтобус, де людей на морях возить.
1: Ні, але ж це класно. Вона молодець, вона ж навчалася. Певне.
3: Так, але уявіть, всі ми навчались, уявіть, там був інструктор якийсь Степанич, і вона їздила по його справах. Уявляєте, їздила по справах Степанича Тіна Карль. Він такий каже, ти хоч дівчинка симпотна така, але поблажок не буде. Сцеплені, як кинеш,
2: получиться.
3: Що ж, а сама по житті чим займаєшся? Співаєш? Ага, не оприділилась поки, да?
1: Я думаю, десь так воно і було.
3: Уявляєш, це ж ці історії, інструктор, він такий. А от ситуація була, значить, знак 2-1 дати дорогу. Я по головній їду, а мені в бік в'їжджають. Я дивлюсь, Ліля Сандулеса. Ліля Сандулеса за рулем сидить в салоні, музика липить, цвітуть і грає. А вона, ти знаєш, кстати, Сандулесу, знаєш, от раніше естрада була, а зараз всяка шиншила, пришила. Та, ну. Але предупреждаю одразу, екзамен будемо здавати, там треба задом в гараж заїжджати. Тому шукай якийсь гараж, Тіночка, і учись тренуватися.
2: Це вже чула.
3: Все, що від мене завісить, я тобі дам. Але якщо нема желання учитися, ну, то в кишеню не положиш. У мрево сама будеш уже розбиратися.
1: Ой, як добре, що не Рома вчив Тіну Карль водить.
2: Ага, це точно. Ні, а загалом, ну, правда, молодець, тепер має права. Конечно. Але я думаю, а що з нашим шоу-бізнесом?
1: А.
2: Ну, ти дивись, я впевнена, що в неї раніше водій був, а тепер доводиться і самі їздити. Що? Не ті зарплати?
3: Виросла. Тіна Карль виросла. Виросла.
1: Ні, як би там не було, добре, що на права здала, але шкода, що вже номера шиншила і пупсик давно зайняли.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
4: «Хіт FM».
0: Реклама.
4: «Морози».

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Найбуде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
5: Дієтична добавка Адоксил гель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
6: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама.
10: Hit FM.
9: Тільки хіти.
11: Black Rogers.
12: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
9: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
10: Хіт FM.
9: Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Розпочну з наслідків ворожих ударів у Сумах. Через нічні обстріли кабами кількість травмованих зросла до 14 людей, серед них дитина. За добу російські війська обстріляли 32 населені пункти. На Сумщині є двоє загиблих. Також росіяни вдарили 20 разів безпілотниками та артилерією по трьох районах у Дніпропетровській області. Від вчорашнього вечора ворог випустив по країні одну ракету 126 шахедів. Наші захисники знищили 92 БПЛА. В окупантів палає. Вночі добрі дрони атакували кілька регіонів Росії. Під ударом був нафтопереробний завод у Нижньокамську. Це один із головних центрів нафтопереробки і нафтохімії в РФ. Ворожі пабліки повідомляли про пожежі в Москві і Ростовській області. Далі про підтримку. Батьки першокласників вже почали отримувати гроші за програмою «Пакунок школяра». 5000 гривень можна використати на книжки, канцтовари, шкільне приладдя, одяг, взуття для першокласника. Аналітики підрахували, цього року зібрати дитину до школи коштує від 4 до 12 тисяч гривень. Про безпеку на воді рятувальники закликають мешканців та гостей столиці не ризикувати власним життям і безпечно відпочивати. У столиці на мостах біля водойм встановили попереджувальні таблички і просять відмовитись від популярної розваги стрибків у воду. Вони закінчуються зазвичай загибелью людей. І про технології тепер з чатом GPT можна спілкуватись цілодобово. Повністю скасували ліміти на звичайні текстові запити для безплатних користувачів. Відтепер ви можете вести довгі розмови, ставити запитання і обговорювати ідеї без ліміту на кількість повідомлень.
0: Новини на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіт.

0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Це ж така спека. Всі ж ломанулися на пляж. Мені місця не вистачило. Я теж хотіла, але я як подивилася фото, там стільки людей, там стільки дітей. Це просто жах.
2: Дітей, так, багато. Води. До речі, ДСНС дала рекомендації, який купальник краще обрати дитині, щоб її бачили на воді. По-перше, кажуть, що треба обрати яскраві купальники, яскравих кольорів.
1: І біжеві мами зараз.
2: Та, насправді, та, їм дісталося. І максимальний контраст із водою – це головне правило, тому що під водою кольори сприймаються інакше, ніж на суші, тому краще обрати жовтий, рожевий, ось такі. А і також обирайте однотонний одяг або з великим принтом. Знаєш, ці дрібні малюночки, вони ряб такою створюють, і їх погано видно потім.
1: Слухай, ну, з дітьми розібралися, а от якщо дорослі їдуть, як обрати дорослим купальник?
2: Тут, Мариночка, дивлячись, для якої цілі.
3: Газета на ніс.
2: О, Господи.
3: Газетка на ніс має бути.
1: Це ж... Ром, це для чого?
3: Ну, щоб ніс...
1: Щоб ніхто тебе не чіпав і уникав постійно,
3: Марин,
1: на пляжі,
3: щоб,
1: да?
3: Ніс не згорів і шуда, щоб мене ніхто не чіпав. От так.
2: А як цей... ну, а що нас ще?
1: Якщо жінка на полюванні, вона одягає ниточки.
2: Я теж одягаю ниточки, да, червоні, щоб не зорочили. В мене оце з Ізраїлю подруга.
1: Не ті ниточки. Це тоді, коли купальник виглядає так, наче закінчилися матеріали всі на цьому, на ткацькій фабриці, і просто із ниток.
3: Я думав, вони просто так засмагати люблять. Це вони на полюванні.
2: Слухайте, а якщо чоловік іде на полювання, ви там, чоловіки, каблучку знімайте, будь ласка, так?
1: Бажано до того, як засмагнете, щоб отут не залишилися.
3: Головне не знімати каблучку в кишенях своїх шорт. Ти руку засунув і там знімаєш. Це дуже страшно виглядає.
1: В кишенях чужих шорт це виглядає не краще.
2: Розпуста якась, я засуджую. Не треба такого.
1: А дід, спортивний дід, в нього обов'язково мають бути шорти-парашюти.
2: Спортивний дід – це мастхев будь-якого пляжу.
3: І вони, у них така розтяжка. Така гарна завжди. Вони якісь
1: і
3: мостики
1: анекдот
3: роблять.
1: Вони можуть розповісти.
3: Анекдот можна, будь ласка. Онучка, яка влітку загубила на грядках у дідуся набір акварельних фарб, усю так. Зиму їла кольорову капусту.
1: Хорош. Ром, тобі тільки це залишилось полосаті парашути.
2: Чуєте? А оці подружки-гахатушки в парео з фруктами. Вони ж хочуть всім показати і собі довести, що вони краще за інших оце. А в обід вони дістають чебуреки. Максимально такі жирнючі.
1: А мужички? Мужички 40+. Вони приїхали, компанія, мінімум 5 людей. Вони не брали з собою ті плавки, нічого не брали. Вони ж не купатися приїхали. Вони жодного разу на пляжі не були. Вони в оцій палатці з парасоль з пивом. Там просиділи просто всі 2 тижні відпустки.
3: А в нас, чоловіків, нема цілі, є тільки шлях.
2: Смішно, звісно. Але яка б ціль у вас не була, будьте уважними. Стежте за дітьми і купайтеся тільки на офіційно відкритих пляжах.
3: І пам'ятайте, що літо – це чудова можливість отримати красиву і рівномірну засмагу дорогою на роботу.
2: Амінь.
0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт
4: FM. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
7: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
4: Реклама.
10: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів – В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
12: До початку навчального року 22 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
10: Партнер проєкту «Кайт».
12: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.
4: Хіт. Ви слухаєте «Хіт ФМ».
13: «Хіт ФМ».
4: Тільки хіти.

0: Хвилинка.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 10 серпня, синоптики прогнозують по всій території України сонячну погоду, але невеличке зниження температур. На заході від 25 до 28 градусів вище за нуль, на півночі максимум плюс 26, у центрі країни до плюс 29, на сході від 29 до 31, і на півдні та у Криму близько 30 з плюсом. У Києві та області погода буде переважно малохмарною, максимально в день до плюс 27.
1: Погода на Хіт FM.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Що стається з організмом, якщо людина надто багато працює?
2: Що?
1: Починає виробляти антиділа. Як, о, Алін, це тобі близько, бо ти Дениса знайомила з батьками. Як називається ситуація, коли дівчина проводить знайомити свого хлопця з батьками?
2: Як?
1: Тест-драйв. Так, будете Марин, тобі ж тобі, бо ти там у нас читаєш, будете знати тепер, що літера ща – це самець літери ша, бо там хвостик у неї.
2: Ой, Боже.
1: Перед тим, як з'явились електричні скати, були дизельні і бензинові скати. Важливо всім, порада. Голову і тіло можна мити шампунем або гелем для душу, а колінні чашечки – миючим для посуду. Як звати давньогрецького бога покровителя вина і акордеону?
2: Як?
1: Акордеоніс. Акордеоніс.
2: Добре.
1: Добре. Як називається, це зараз актуально, як називається динозавр, який лише обіцяє садити картоплю?
2: Як?
1: Бульбозавтрій.
2: Вау! Бульбозавтрій. О,
1: ну і історичний жарт, про який ви вимагали.
2: Ну.
1: Коли король Людовік 15-й заходив у холодну воду, він ставав Людовіком 12-м.
2: Оте, блін, дорослі жарти тут якийсь розказуєш, Ром, ну і чесно.
3: Чесно кажучи, я більше на букву «щ» спокійно дивитись не зможу.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти. Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Алло, дівчата, дзвонили з раю, казали, пропали ангели два. Це не ви?
2: Боже мій.
3: Що?
2: Що?
3: Ти доприча... Що?
1: Це смс-бокс за 2007 рік. Ви що, ніколи... Ну, от дивись, Аліна. А ти ніколи не випадала з торби великана? Ні? Який ніс мішок з принцесами?
3: А, о.
1: Марина, а твої батьки не пекарі?
3: Ні.
1: От ти така булочка.
3: Ти себе гомониш чи ні? Що з тобою, Рома?
1: Та я в тренді, бо зараз старомодні підкати знову повертаються в моду.
3: А, я чула про це, до речі. Да, нарешті це щось
2: інше малось на увазі, ні?
3: Ну, дивись, є три старомодні звички, які треба повертати в пару, щоб типу був міцний цей...
1: Так.
3: Ну, міцно витримати.
2: Як
1: цемент.
3: По-перше, потрібно повертати дзвінок.
2: Так.
3: Да, це більш щирий спосіб спілкуватися. Алло, салют. Далі, короткі любовні записки писати.
2: Ой, ну, я тобто, на холодильнику лишаю.
3: Або на холодильник, стікери. Або можете покласти в сумку.
2: Я
3: там
2: в цих стікерах
3: щось.
2: Пишу, що зробити треба за день. Ладно, це
3: там,
2: не так що романтично.
3: Ти його кохаєш. Ну, і ще увага до емоційного стану без використання соцмереж. Тобто ви цікавитесь емоційним станом своєї другої половинки. Не пишучи їй в телеграмі, що ти.
1: Алін. Тихіш, не розпаляйся. Це все фігня. Це
2: я
1: все
2: правильно
1: фігня.
2: Вас розумію. До нас в студію щойно завітав пікапер Роман Серцеїденко.
1: Майстер підкату і пікапу. Алін, скажи, будь ласка, котра година?
3: Ну,
1: час нагадати, яка ти прекрасна, Алін.
2: Хоч хтось колись насипався, Ром.
1: Марина, а твої батьки не будівельники?
2: Шо?
1: Бо щось ти таке з себе строїш. Аліна, здається, я заблукав, не підкажете шлях до вашого серця.
3: Ромочка, ти ж маєш знати свою цільову аудиторію. Чого ти мелеш, скажи, будь ласка?
2: Дві заміжні жінки, одна вже, друга майже.
3: Ну, майже. Що-то...
1: Я просто згадав, як це було колись, бо у всіх поколінь свого часу були оці крінжові підкати. Ну, були. Головне, щоб ви в цьому крінжі співпадали, і тоді все буде нормально.
3: Ваша половина.
2: Крінжуйте, поки не зустрінете свою крінжулю.
3: І записочки пишіть зранку, бо воно так мило.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
8: Азнаурі – сила лева в тобі.
10: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
11: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україна, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
10: Партнер Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
12: Реклама.
11: Бажаю Морозова цілу країну.
13: Безліч Морозова, це було б чарівно.
14: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа Морозова і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
11: За це я спробувати просто повинна.
13: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
15: Я так Хрещатик люблю.
12: Реклама.

0: Хіт FM.
1: В гостях Хіт FM бренд-директорка будівельної групи «Синергія» Анна Тесляк. Вітаю вас. Я, по-перше, що хочу сказати, як сказала б моя мама, то до вас одні співаки та співачки ходять. Нарешті людина доросла, толкова, поговорити про щось серйозне.
2: Так, дуже приємно.
1: Тому що, ну, дійсно, зараз дуже багато, я думаю, і наших слухачів в тому числі, якраз в тому віці, коли задумуються про власне житло, про якісь, можливо, інвестиції кудись в це саме. І в складний час ми живемо. Це досить багато хто вважає, що ризиковано. Можете розказати про переваги, які є, як зараз краще це робити, от як людина, яка розбирається дійсно в цій темі?
2: Дякую вам. Перш за все, дійсно, хотіла би сказати про те, що будувати житло в Україні під час війни – це дуже велика відповідальність і перед містами, і перед українцями. Uh-huh. Тому що для багатьох людей саме дім стає тим місцем сили, таким якорем, місцем, куди хочеться повертатися, відновлюватися. А тому для багатьох людей дуже важливим зараз є саме пошук такого середовища, свого місця, де б вони могли чуватися дійсно і захищено, щоб вони могли бути спокійними за своїх дітей, які будуть зростати вдома, щоб вони знали, чи можуть вони вдома займатися спортом, mm-hmm. чи діти мають класні майданчики для свого супердитинства, чи матимуть вони компанію для просто спілкування, чи кудись ходити ввечері. Ось, тому, відповідно, і роль забудовника сьогодні вона трішки ширше і виходить за межі будівництва просто якісних будинків. Тому що сьогоднішній забудовник, він створює оце таке середовище для життя. І він наперед продумує ось ці такі сценарії життя майбутніх мешканців. І це важливо і в плануванні дворів. У нас дуже зелені, красиві квітущі подвір'я. І не потрібно їхати навіть в ботанічний сад чи ще кудись навесні, щоб подивитися, помилуватися цвітінням сакур чи магнолі. Тому що цей парк у наших мешканців під вікнами. Не потрібно їхати в Київ чи на якийсь інший спортивний майданчик, тому що на території є вже спортивне містечко «Спортсіті» з власним тенісним кортом, на який вже зараз там існує там певна черга, тому що настільки він популярний, і люди починають грати в теніс, коли переїжджають до нас.
1: Ого!
2: Да, так само пограти в футбол і так далі. А діти мають на території закритого подвір'я дитячі простори, де в них триває безкінечна гра, вони можуть і спілкуватись, бігати, знайомитися і так далі. А ввечері можна зібратися влітку, подивитися кіно «Просто неба», тому що у нас є кінотеатр прямо в дворі. І насправді ось це такі моменти, які забудовник сьогодні враховує. З однієї сторони, це дійсно якісна моя квартира, з іншої сторони, якісне середовище, яке я бачу щодня.
1: Так, я навіть можу сказати, що це певна спільнота, яка створена вже поміж людей, тому що, по суті, це ж місто в місті виходить.
2: Так, так.
1: І вони між собою комунікують більше. Класна можливість познайомитися з сусідами, бо мене дуже засмучувало цей факт, що інколи ти можеш жити в багатоповерхівці, де дуже багато людей, а ви між собою навіть не знайомі. І це дає можливість якраз таки і роззнайомитися. У вас є ціла платформа «Вмикай життя», так, якраз і направлена в тому числі на це.
2: Так, так. «Вмикай життя» – це платформа, екосистема, стратегія, яку ми зробили цього року з бандою. І ось вона якраз, її основний сенс – показати, що життєве середовище, воно складається з їх щоденних, маленьких, радісних моментів. Те, як я вранці буду вітатися із сусідом,
1: так,
2: те, як я буду ввечері вийду грати в теніс, те, як ввечері зберуться сусіди подивитися кіно, те, як я спостерігаю за цвітінням сезонних квітів сьогодні. І ось усі такі маленькі сценарії, з них якраз і складається це відчуття дому, складається відчуття, що мені вдома добре, що я вдома можу наповнюватися. Якщо я хочу ритму, я йду, займаюся спортом, або біжу, йду на пробіжку на набережну, яка поруч. Якщо я хочу спокій, я виходжу в суботу на ранкову йогу, яку забудовник для мене організував.
1: Клас.
2: Якщо я хочу зв'язків, а я приходжу на великодній фестиваль через Дяни, який теж ми організовуємо для мешканців. Якщо я хочу чогось камерного, я можу прийти, прочитати книжку, mm-hmm. обговорити її з сусідом, проявити себе і в цьому. Тобто ось ми продумуємо оці такі ланцюжки різних життєвих сценаріїв для того, щоб люди дійсно могли і відпочивати, і наповнюватися, і що дуже важливо, мати дотики для живого спілкування. Запит на це величезний, і люди хочуть мати простір для цього спілкування.
1: Це дуже круто. Як от людина, професіонал в цій сфері, ви б могли дати 3 конкретні поради для наших слухачів при виборі, от можливо, житлового комплексу чи будинку, де вони планують жити, щоб отак вони чітко знали, з чого починати?
2: А звісно, я пораджу. Перш за все, обирати надійного забудовника. Це дуже важливо для того, щоб бути впевненим, що моє житло добудують і я його дійсно отримаю. А також, звісно, треба продумувати саме, як буде відбуватися моє життя в цьому комплексі. Тому що людина обирає житло не на рік, не на два, а обирає на роки.
1: Ну, так.
2: Тому дуже важливо, якщо у вас діти, дивитись, в яку школу вона буде ходити поруч. А чи є тут дитячі майданчики? Якщо я дуже люблю активний спосіб життя, чи будуть в мене можливості для занять спортом. Тобто, щоб всі ваші потреби, які ви маєте і в житті, і в відпочинку, і в дозвіллі, ви могли закривати біля свого дому.
1: Я вам дуже дякую і за поради, і за те, що завітали до нас. А я нагадую, що в гостях Hit FM була бренд-директорка будівельної групи «Синергія» Анна Тесля.
2: Дякую вам.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Hit FM! Hit FM! Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати відпочинок в Одесі попри загрози.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:22 в Україні. Всім привіт. Давайте говорити про погоду на сьогоднішній день. Це понеділок і 10 серпня. Що кажуть нам синоптики? Що обіцяють? Ну, по-перше, вони обіцяють, що трошки зниження температури у нас відбувається вже по всій території країни майже. Буде всюди, майже всюди сонячно. Місцями тільки на сході, подекуди на півдні та у Криму. Можливо, мінлива хмарність і короткочасний дощик. Термометри покажуть близько 23-27 тепла. У західних областях на Закарпатті зберігається плюс 31, на півночі від 23 до 26 тепла, у центральних регіонах 27-30 із плюсом, на сході від 28 до 31 в середньому в день, на півдні 29-32 і до плюс 30 у нас у Криму. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно така малохмарна, звісно, що опадів синоптики не прогнозують, бо якщо малохмарно, де їм взятись. Щодо температури повітря, то сьогодні у нас максимально в день має бути до 27 тепла. Ввечері до 23, і зараз вже є плюс 24.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ситуацію з електрикою. Сьогодні через обстріли росіян виживлення оселі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Від учора тривають безперервні ремонти на електростанціях Одещини. Регіон окупанти обстріляли шахедами і ракетами. Частину родин вже заживили. На світанку росіяни обстріляли з артилерії Бугаївку на Харківщині. Щонайменше 5 людей загинули. Через нічний обстріл на Полтавщині ворог знищив АЗС на території Опішнянської громади. Попередньо вони не підлягають відновленню. Також пошкоджені приватні оселі, загиблих і травмованих немає. Тепер про обережність. Люди отримують повідомлення від зловмисників, які обіцяють нібито виплату 850 гривень від мобільних операторів. У них міститься посилання, після переходу якого треба обрати мобільного оператора, ввести номер телефону і надати банківські реквізити. Отримавши ці дані, шахраї можуть викрасти ваші кошти. І про комфортні поїздки. Вінницею будуть курсувати нові трамваї. Швейцарія передала вагони, вони низькопідлогові і доступні для пасажирів на кріслах колісних. Найближчим часом нові трамваї вирушать у рейс. Загалом Швейцарія передасть Вінниці 23 таких вагони. І на сам кінець на підході одна з головних астрономічних подій року – повне сонячне затемнення. В Україні повної фази не буде, проте мешканці західних та частини центральних областей зможуть частково його спостерігати 12 серпня. А от у світі, щоб подивитись за явищем, запускають спецрейс. Літак вилетить із Мадрида та прослідує спеціальним маршрутом над Паленсією. Події покажуть в режимі онлайн. І це поки що все про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Ну от не знаю, можливо, це і на краще, що не буде видно в Україні затемнення, бо знаєте, що астрологи кажуть, що на саме затемнення або місячне, або сонячне не варто дивитись через там посилену енергетику. Якщо хочеться зберегти свою, то в принципі не треба дивитись на це дійство. Але люди дивляться, якось люди з цим працюють і так далі. Ну, це дуже спірне питання, але тим не менш, понеділок розпочато, новий тиждень відкрито. Плавний такий старт нам не завадить увійти в ритм без стресу, не навантажувати, давайте сьогодні початок тижня хаосом. Розплануємо тільки найважливіші справи, ну а решту часу залишіть для фокусу і спокою, і щоб послухати тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну!
1: Безліч мороз!

0: роботи просто повинна.
1: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
1: Кайт.
4: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
5: Від творців Приват24.
6: Приватки змінять український банкінг назавжди.
5: Найбільша таємниця року.
7: Ніхто не має дізнатись про приват.
5: Ідея, яка змінила світ.
8: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
5: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
1: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
9: На міста сунеться шкільне акційне явище.
10: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
9: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
11: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки Юнекс-банк. Ліцензія НБУ №56. Кредит 100 000 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справ питання за розпорядження. Деталі на Юнекс-банк.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
3: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
6: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися.

0: користуватися з лікарем, то обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вартігогель, даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запаморочення нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологіше Хайль Мітель Хайль ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вартігогель. Крапля в ранні.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Здаватись зовсім не плануємо. Це Тіна Карелі. Здатись ти завжди встигнеш з такою надихаючою роботою в ефірі Хіт FM. 11:47 за київським часом. Є у нас багато справ попереду, кожного свої, але трошки переключитись і, наприклад, подивити щось приємне, щось красиве, щось дуже класне. Наживо заспіване в студії Хіт FM. Я вас завжди запрошую на YouTube-канал Хіт FM. Там ми з нещодавнього і Лелека співала свою нову роботу «Зорі», і Тарабарова співала «Липень в її очах», і навіть дует дуже класний, неймовірний, такий драйвовий, Ска і Джамала, божевільні, вже ця робота є у нас, днів 5 уже там є, її можна дивитись, а на YouTube-каналі Хіт FM, тому заходьте, я вас запрошую, підпишіться, пишіть свої коментарі, все як завжди, все, що потрібно для підтримання українського контенту, щоб українська музика, український контент жив і ширився, все. Далі, після невеличкої реклами, продовжимо слухати тільки хіти. Наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Реклама.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіш або кропив'янка?
4: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
2: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got. Hit FM.
1: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: Кажуть нам синоптики про погоду. Давайте дізнаватись, що вони нам обіцяють на завтрашній день. А це вівторок, це у нас 11 серпня. Власне, майже по всій території України має бути мінлива хмарність, а короткочасні дощі теж майже всюди пройдуть. Але бачу, що є виключення. У центральних областях і на півдні буде сонячно, а місцями ще у західних регіонах сонячна погода без опадів. Термометри мають показати 22-25 тепла у західних регіонах. На півночі до плюс 29 максимально в день, у центральних областях до 32 в середньому, на сході 30-31, до 33 на півдні і у Криму плюс 31 градус. А у Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна в день, але ближче до вечора можлива мінлива хмарність і дощ. Термометри покажуть зранку 18-23 тепла, в день до плюс 31 і ввечері плюс 23. Зараз у столиці сонячно, доволі спекотно, плюс 26.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про справи навчальні. Через російські атаки на видавництво було знищено близько мільйона шкільних підручників. У Міносвіти пояснюють, учні будуть користуватись електронними версіями книжок. Загалом у школи всіх регіонів мають відправити 13,5 мільйонів примірників, майже 2,5 мільйона вже у навчальних закладах, ще 4 у дорозі. У Запоріжжі щонайменше троє людей травмовані через удар каба, пошкоджені житлові будинки, загорілись машини. У Харкові від ранку лунають вибухи, є влучання у трьох районах міста. У Херсоні окупанти дроном атакували таксі, один чоловік загинув. Далі про підтримку енергетики. Регіони продовжують отримувати енергообладнання від іноземних друзів. Цього разу йдеться про допомогу Київщині і Сумщині. Зі складів Міненерго відвантажили генератори, вимикачі та інше устаткування. А серед країн-донорів також Швейцарія та Ісландія. Тепер про пожежі за кордоном. У Франції арештували 420 людей. Їх підозрюють у навмисному підпалі, що спричинили масштабні лісові пожежі. Від початку липня вогонь охопив Південну та Західну Європу. Найбільше постраждали ліси у Франції та Іспанії. Нинішні пожежі у Франції наймасштабніші з часів Другої світової війни. Гасити вогонь поїхали і українські рятувальники. І наостанок бренд Барбі випустив колекційну ляльку, присвячену американській співачці Вітні Х'юстон. Вона одягнена у фіолетову сукню та підбори, має кучеряве волосся, макіяж, аксесуари і стійку для мікрофона. Розробники хочуть, щоб ця лялька нагадувала кожній дитині, що мрії не мають меж, і справжня велич завжди буде в моді.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 12.26 вже за київським часом. Далі трішки корисної інформації. Поки готується наступний випуск новин, який ми зазвичай зустрічаємо вже менш ніж за годину в ефірі Хіт FM, тому дочекаємось і послухаємо. А поки за 6 хвилинок буквально тільки хіти і Іві, Мама Ріка і багато іншого і інших. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: хочеш?
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: і дисципліни.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу АЗОВ. Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
8: Реклама.
10: Hit FM.
11: Тільки хіти.
12: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
15: Морозова каштан, солодка форма ескімо
16: представляє «Літо звучить так».

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: Хіт FM. Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 12:47 в Україні. Це Naughty Boy, Sam Smith і La-La-La в ефірі Hit FM. Послухали, можливо, поспівали. Не знаю, як у вас там з настроєм. Сподіваюсь, що все добре. А далі підтримувати будемо цей момент одразу після коротенької такої реклами. Продовжимо слухати тільки хіти. Найближчим часом, кого ми тут зустрінемо, розкажу. Буде і Boombox, буде The Second Voice, і Шакіра співатиме, і Джері Хейл. І тут буквально зовсім скоро Енріке Іглесіас. Океан Ельз взагалі відкриють цей наш півгодинний музичний двіж. Тож всім привіт.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 22 дні. Хочу швидше до школи, до друзів, попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Партнер «Азнаурії». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM. Азнаурії. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
4: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: Реклама.
11: Hit FM.
3: Тільки хіти.
11: Hit FM.
3: Реклама.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Реклама.
11: Hit FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Справжній хіт на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Розбираємося з прогнозом погоди, що синоптики нам прогнозують на завтра, а це у нас 11 серпня, це у нас вівторок. Кажуть нам, що завтра майже по всій території України має бути мінлива хмарність. Навіть короткочасні дощі нам прогнозують переважно на заході і на півночі країни, місцями у південних областях та у Криму. А от у центральних регіонах і подекуди на півдні навіть буде сонячно, ще місцями на заході. Так, термометри покажуть завтра від 22 до 27 вище за нуль. У західних областях на Закарпатті зберігається, до речі, сонячна погода і плюс 32. На півночі завтра від 26 до 29 вище за нуль. У центральних регіонах до 31-32. На сході теж плюс 32. На півдні близько 28-33 із плюсом і до плюс 30 у Криму. А у Києві та області завтра має бути погода така сонячна протягом всього дня, а ввечері дощ. Мінлива хмарність ввечері. Так, щодо температури повітря, зранку завтра 18-23 тепла, в день 28-31, а ввечері плюс 23. Зараз у столиці сонячна погода, бачу, та плюс 27 – це на сьогодні максимум, так пообіцяли нам синоптики, так зараз і є. А далі на Хіт FM новини.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про погоду. Жара трохи спала до 26, нині прогрівається у центральних регіонах, а на заході ледь дотягує до 20. І знову без дощів. У більшості регіонів надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Рятувальники нагадують, на городах нічого не палимо, хоча падолист поволі розпочинається. Далі про безпеку, зокрема і про продовольчу. Понад 900 гектарів землі розмінували наші сапери у липні. І мова не лише про угіддя, а й дороги та залізницю. Загалом виявили та знищили понад 270 вибухонебезпечних предметів ворога. У ДСНС закликають не підходити до небезпечного заліза, а одразу телефонувати 101 чи 102. І до подій у Польщі. Акції проти насильства влаштували у 22 містах. Учасниками були не лише українці, а й представники інших громад. Твердили, Польща у їхній уяві країна, де не ображають і не підбурюють. Організатори акції також подали до польського уряду та МВС петицію з вимогою рішуче діяти проти нападів на громадян України. Останнім часом у Польщі трапляються частіше. Тепер про сервіси. Послугу «Шлюб онлайн» продовжили ще на 2 роки. Вирішили урядовці. Сам проєкт експериментальний. Усе, що потрібно, щоб на телефонах стояла дія. До речі, за перші півроку шлюб в Україні брали частіше, ніж 2025-го. На рушничок стали майже 80 тисяч пар. І наостанок про мистецтво без меж. Картини Івана Марчука побували на усіх континентах. Мрію художника втілили наші полярники і привезли одну із робіт на станцію «Академік Вернецький». А мова про полотно під назвою «Виходять мрії з берегів». Нині картина у барі «Фарадей» на станції, поруч зі старими платівками та книгами.
0: Новини на Хіт FM.
1: Виходять мрії з берегів, є про що подумати. Дякуємо, Насті, за випуск новин. Чекаємо вже на наступний, а менше ніж за 5 хвилинок на нас чекають тільки хіти. Теді Свімс, Гросу, послухаємо все тут найближчим часом і всіх. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
4: OTP Bank – реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіш або кропив'янка?
11: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Які кондиціонери ви знаєте?
15: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
16: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
17: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
18: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
20: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
19: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
21: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
22: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
23: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
22: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
24: Реклама.
25: Бажаю морозива цілу країну.
26: Безліч морозива – це було б чарівно.
27: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
25: Все це я спробувати просто повинна.
26: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
28: Я так «Хрещатик» люблю.
24: Реклама.
29: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: привіт! Ви слухаєте Hit FM, я Оля Хромова. І прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж йдіть в укриття. І там теж слухайте Hit FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
1: Hit FM. Реклама. Oxford Medical. 204-40-40. Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0575 та реєстрації 16.5.2026.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук. І я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13:47 в Україні. Це Роза і Бруно Марс, Апатена. Хіт FM звучить після невеличкої реклами наш півгодинний музичний нон-стоп, але спершу про важливе, про те, що оголошена повітряна тривога в низці областей і в Києві в тому числі. Тому вам швиденько про все розповідаю і повертаюсь в укриття, тому що саме там треба перебувати до самого відбою. Що хотіла розказати, нагадати вам про те, що можна попри все на світі себе тішити і чимось солоденьким, як то кажуть, зашліфувати свій обід. Тому розкажу вам на правах реклами. І коли сонце сяє яскраво, і навіть коли дощик накрапає, настрій просить чогось особливого в будь-який момент. Тому саме час для морозива «Ескімо Каштан». Скуштуйте «Ескімо Каштан» мигдалю в глазурі зі шматочками мигдалю. Це поєднання морозива і справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазурю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» у формі сталію, солодка форма «Ескімо». Це була реклама. Ну, і півгодини музики, як і домовлялись, обов'язково тут будуть.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама. Від творців Приват24.
3: Приват. Які змінять український банкінг назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
4: Ніхто не має дізнатись про приват.
2: Ідея, яка змінила світ.
5: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
2: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01-01, 21-11-2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крізь оболонку по 200 мг, РПЮЄ 6313-02 від 12-06-2017.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
4: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Реклама.
6: Hit FM.
5: Тільки хіти.
6: Hit FM.
5: Реклама.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама.
6: Hit FM.
5: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що там за прогнози у нас на завтрашній день, які нам дають прогнози синоптики щодо 11 серпня, це у нас вівторок, давайте розбиратись. Вони кажуть, що майже по всій території України завтра має бути мінлива хмарність. Майже всюди, бо лише місцями на заході країни можлива буде сонячна погода. У центральних областях теж сонячно і подекуди на півдні. Але на решті території можливий навіть короткочасний дощок. Термометри мають показати близько 22-27 тепла у захід. В східних областях на півночі до плюс 27-29, а у центральних регіонах і на сході країни теж максимально плюс 32, на півдні 28-33 і у Криму максимум плюс 30. А у Києві та області завтра буде сонячно протягом дня, так доволі тепло, навіть спекотно часом, але ввечері можливий дощ і мінлива хмарність. Термометри покажуть зранку 18-23 з плюсом і плюс 23 ввечері, а в день 28-31. Зараз у столиці тримається плюс 27, і на сьогодні це максимум.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. Щонайменше 11 людей травмовано унаслідок атак росіян на Запоріжжя. Мова, зокрема, і про 10-річну дівчинку. Загарбники ударили по місту кабами, пошкодили багатоповерхівки та авто. І про відплату ворогові наші оборонці спалили у тимчасово окупованому Криму дві пускові установки росіян С-400 і антену «Оріон». Розвідники застосували багатоцільові морські платформи «Магура», носії FPV-дронів. Орієнтовні збитки противника сягають десятків мільйонів доларів. Далі про турботу. Держава і громади привітають українців із Днем Незалежності, готують фінансову допомогу. Від 450 до 3 тисяч злишком гривень. Охоплять тих, хто має особливі заслуги перед батьківщиною, ветеранів, людей з інвалідністю унаслідок війни, учасників Революції Гідності, осіб, які пережили примусові роботи і дітей-підпільників. Більшості виплати надійдуть автоматично. День Незалежності України 24 серпня. Тепер про європейські річки. Рейн, Дунай, Ельба та По рекордно зміліли. Низка країн можуть зіткнутися із нестачею води, повідомляє Deutsche Welle. Рівень знизився настільки, що подекуди можна навіть перебрести. У Хорватії, Румунії та Угорщині скасовано окремі круїзні та вантажні рейси. А у Німеччині деякі міста вже заборонили водозабір. У Кельні штрафи за порушення сягають 50 тисяч євро. У нас справи не краще, міліють Дніпро, Дністер, Тиса та Уж, зокрема. І наостанок про спортивні досягнення. Українська легкоатлетка Ольга Бельченко здобула історичне срібло у стрибках із жердиною на юніорському чемпіонаті світу США. До змагань за океаном спортсменка підійшла із національним рекордом сезону. Результат вдалося повторити і на змаганнях.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14.25 в Україні. Нагадаю вам про безпеку, тому що треба сказати про небезпеку, щоб прогадати про безпеку. Власне, в південних областях, місцями на сході, теж на південному сході, оголошена повітряна тривога і буквально от пару хвилин тому у частині Сумської області. Будь ласка, будьте обережними, будьте уважними і простежте, щоб в вашому регіоні було спокійно, тихо. Якщо так, то залишаємось, а якщо ні, то йдемо в укриття. Будь ласка, бережіть себе. Ну, а далі, після невеличкої реклами, менш ніж за 5 хвилинок, тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю «Дезлоротадин Тева».
9: А якщо свербіж або кропив'янка?
7: Тоді «Цитиризин Тева». До того ж, він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від
10: Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
11: На міста сунеться шкільне акційне явище.
10: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
12: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
13: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
14: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки UnionExBank. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна розетка. Ставка 54,87%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на UnionExBank.ua.
15: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде. Атоксіл Гель Кідс. Від Орісіл Фарм.

0: фанта.
1: Хочеш?
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Ти не один, штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
6: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
8: Азнаурі. Сила лева в тобі.
7: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Від класики до вашого нового фаворита. Хесбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хесбургер.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
3: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: слава Богу, у нас є Альона Маргалієва і хор «Кралиця», і така пісня «Нап'яна закохана», і звучить вона прямо зараз у ефірі Хіт ФМ, а вже 14:49 в Україні. А що у нас далі буде, ви, напевно, здогадались, бо наприкінці кожної години у нас півгодинний музичний нон-стоп, який нас тішить постійно. Але спершу, щоб вас в нього відпустити, маю хороші літні новини, такі приємні і солоденькі, і прохолодні. А розкажу на правах реклами. Чарівна фабрика морозива «Хрещатик» працює без канікул, а отже улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні фісташкові смаки і навіть смак твого улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на тебе. Залишилось лише обрати, з якого почати. Потіште себе морозивим «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний. Це була реклама. І наш півгодинний музичний нон-стоп зовсім скоро розпочне «Скрябін».
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 22 дні. Хочу швидше до школи, до друзів, попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Морозива каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама.
0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі,
3: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама.
5: Hit FM.
2: Тільки хіти.
5: Hit FM.
2: Реклама.
6: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
7: Разом ми зможемо. Водафон.
8: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Реклама.
5: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Ви слухаєте програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Погода на Хіт FM.
1: Якою має бути погода у нас вже завтра, 11 серпня, у вівторок? Давайте розбиратись. Кажуть синоптики, що майже по всій території України має бути мінлива хмарність і навіть короткочасні дощі майже всюди, але є виключення. От на сході, наприклад, просто мінлива хмарність без істотних опадів. А от у центральних регіонах і місцями на півдні буде сонячно, взагалі без хмаринок на небі, і так само місцями на заході. А тут це стосується Закарпаття в основному. І ще Чернівці. А температура повітря очікується близько 22-27 тепла у західних областях, на півночі 27-29 з плюсом, у центральних регіонах і на сході теж близько 29-32 із плюсом, на півдні 28-33 і у Криму максимум плюс 30. А у Києві та області завтра має бути сонячною погода протягом всього дня, а ближче до вечора можливий дощ. Ну і мінлива хмарність, звісно. Термометри покажуть 18-23 тепла зранку, ввечері плюс 24, а в день 28-31. Зараз у столиці плюс 27. Це у нас сьогодні стабільно так і тримається. На сьогодні це максимум.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про безпеку дітей та педагогів. У прифронтових громадах облаштувати збираються 840 мобільних укриттів. Подбають про навчання. Сховищами зможуть скористатися понад 50 тисяч дітей, а допоможуть втілити проєкт тилові громади. Потрібна сума – близько 1,5 мільярда гривень, кажуть урядовці. Серед викликів також називають ситуацію з підручниками. Росіяни за останній час знищили більше мільйона примірників. І про допомогу міжнародних партнерів. Одразу три країни поповнили фонд підтримки нашої енергетики. Естонія та Іспанія перерахували 55,5 мільйонів євро. І ще 8 мільйонів надійшли від Люксембурга. Фонд створили 2022-го. І з того часу у ньому акумулювали понад 2 мільярда євро. Далі про зрадників. СБУ викрила двох наркозалежних жінок та чоловіка, які активували для окупантів старлінки. Одна із них намагалася запустити техніку в роботу у Дніпрі, інша зі своїм товаришем у Житомирі. Нині зрадники під вартою, а схеми, які могли призвести до загибелі мирних жителів, правоохоронці заблокували. І про наші гаманці. Ще більше нині заощадимо на помідорах. На оптових ринках за кілограм правлять від 30 гривень. А значить, ціни трохи згодом приємно дивуватимуть у крамницях і на базарах. Аналітики ринку нагадують, помідори вже збирають масово, а попит поки що не дуже великий. І на завершення – зв'язок поколінь «Боротьба за свободу». У Києві можна навідати виставку «До Дня незалежності України». Запрошує центральний будинок художника. Там зібрали роботи майстрів із різних куточків країни. На картинах – воїни, чумаки, дівчата, події 90-х років та Євромайдану. Виставка триватиме до 30 серпня. Вхід вільний.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дякуємо Насті за свіжий випуск новини. І насправді до Дня Незалежності, як вона розказала про те, що можна буде відвідати виставку, буде багато заходів насправді. Якщо вам ближче саме такий формат, то обов'язково відвідайте. А у нас теж готується проєкт до Дня Незалежності. Тому я пропоную обов'язково підписатись на YouTube-канал Хіт FM, щоб не пропустити. Це буде дійсно дуже так і пізнавально, і красиво. От прям красиво. Так, YouTube-канал Хіт FM там є у нас, і шукайте його, підписуйтесь, а якщо не знайшли, що дивно дуже, але на сайті hitfm.ua у нас є посилання на всі соцмережі і YouTube-канал у тому числі. Так, ну а далі, після невеличкої реклами, продовжимо слухати тільки хіти. Там найближчим часом і Нікітін співатиме, і ще багато хто. А з вами сьогодні я, Оля Хрумова. Всім привіт!
0: Хіт-ФМ. Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Від творців Приват24.
8: Приват змінять український банкінг назавжди.
9: Найбільша таємниця року.
10: Ніхто не має дізнатись про Приват.
9: Ідея, яка змінила світ.
11: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
9: Приват
11: Скоро на всіх екранах смартфонів.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
15: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
16: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
18: Реклама.
19: Hit FM.
18: Тільки хіти.
20: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
21: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого краю прекрасній країні.
22: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
2: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
1: Здатись! Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: І щоб не коїлось, мені здається, що якщо вже цвіте шовковиця і будь-що інше, то значить життя триває. Іван Люлінов і Дамницький в ефірі Хіт ФМ. Шовковиця звучить і 15:49 за київським часом. І якщо вам закортіло, захотілося чогось смачненького прямо зараз, то це знак. Це знак, що треба це собі дозволити. Тому розкажу вам на правах реклами. Знаєте, який смак морозива каштан треба точно спробувати. Солодко-солоне поєднання ескімо, арахісу і солоної карамелі. У шоколадній глазурі, що так і тане у роті. А це все у зручній формі із талією. Скуштуйте ескімо-каштан-десерт, коли так і хочеться чогось особливого. Морозиво-каштан – це справжня форма ескімо. І це була реклама. Ну і півгодини музики без жодної перерви у нас от буквально далі.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт ФМ. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Black Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.

0: і дисципліни.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дойти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде.

0: хорош, а що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
2: Як

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кажуть синоптики, що завтра, у вівторок, 11 серпня, майже по всій території України має бути погода з мінливою хмарністю. Але є виключення у центральних областях і подекуди на півдні. Буде сонячно, без опадів, але на решті території нам прогнозують синоптики короткочасні дощі майже всюди, крім сходу. Термометри мають показати близько 22-27 тепла у західних регіонах, на півночі від 27 до 29 в середньому в день. У центральних областях і на сході країни теж 29-32, на півдні до 33 і у Криму максимум плюс 30. А у Києві та області завтра має бути сонячна погода протягом дня, а ввечері мінлива хмарність і навіть дощ. Термометри покажуть 18-23 з плюсом, це зранку, ввечері плюс 24, а в день 28-31. Зараз у столиці все ще стабільно плюс 27.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Запоріжжі до 24 зросла кількість травмованих унаслідок ударів загарбників. Серед поранених і двоє дітей, уточнюють представники громади. Ворог атакував місто кабами. Пошкоджено будинки та машини. Далі про оживлення. Серпневу спеку нам вдалося пережити без відключення електрики. У Міненерго кажуть, усе завдяки корекції графіків ремонтів на електростанціях, додатковим потужностям газової генерації та збільшенню імпорту світла. Сьогодні погодинних відключень енергетики не обіцяють, але просять ощадливо користуватися струмом. А ось щодо погоди, виснажливої спеки під 40 за Цельсієм синоптики цього тижня не обіцяють. І про підтримку наших видавців. Після низки атак на склади із літературою залізничники вирішили зарадити з продажем видань. Під час купівлі квитка онлайн пропонують придбати і книгу, яку провідник передасть на початку мандрівки. Сервіс діє на міжнародних рейсах до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії, а також у ключових флагманських потягах внутрішнього сполучення, зокрема із Києва, Харкова, Дніпра та Одеси. Через російські удари по складах і друкарнях Україна втратила понад 10 мільйонів книг. І про врятоване життя. В Україні вперше трансплантували легені дитині. Новий орган отримала 13-річна Дана. Складне хірургічне втручання тривало майже 8 годин, кажуть у столичному інституті серця. Пацієнтка опритомніла, почувається краще, додають лікарі. І наостанок американське місто Чикаго офіційно проголосило серпень місяцем України. Рішення погодив міський голова. Каже, так хотів підтримати українців і відзначити місцеву діаспору. До речі, американський штат Іллінойс теж проголосив серпень місяцем незалежності України.
1: Новини на Хіт.ФМ.
3: Шістнадцята 26 за київським часом. Приємно, що в світі пам'ятають про незалежну Україну і так назначають цілий місяць незалежності. Що там місяць? У нас це ціле життя таке в незалежності. Так, чекаємо на наступний випуск новин вже скоро в ефірі Хіт.ФМ. Менш ніж за 5 хвилинок продовжимо слухати тільки хіти. А раптом вам захотілось послухати найкращі моменти хеппі ранку, то є хороша новина. Або зранку з 7 до 11 ми слухаємо, або на сайті hitfm.ua в будь-який зручний для вас момент заходьте. Ну і з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі, відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: фанта.
1: Хочеш?
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіш або кропив'янка?
3: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Який кондиціонер поставили в офіс?
9: Cooper & Hunter.
8: Чому його?
9: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
12: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
7: Реклама.
13: Hit FM.
7: Тільки хіти.
14: Black Roger.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
16: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
16: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну!
17: Безліч морозива – це було б чарівно!
18: Хрещатик готує смачнющі новини!

0: Ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротару, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терцеретрові, вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Зараз нам здається, що трохи прохолоди б не завадило, сніга білого. Ну, звісно, це нонсенс, абсолютно неможливо, але тим не менш, ми були б, напевно, дуже раді трошечки такої прохолоди. Але що маємо, то маємо, крокуємо далі, послухали пісню, це Максим Бородін, робота без неї в ефірі Хіт ФМ. Так, і 16:49 за київським часом. Тому далі, після коротенької реклами, півгодини музики, без жодної перерви, теж буде дуже приємно слухати, бо тут тільки хіти The Second Voice, наприклад, найближчим часом. Шер ще співатиме, Артем Пивоваров із Вуса, ти тільки, ще багато всіх, і Паскаль Ле Тублон теж буде. Це вже буквально зовсім скоро.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 22 дні. Хочу швидше до школи, до друзів, попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. «Хіт ФМ».
3: Реклама.
4: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама.
9: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: За прогнозами синоптиків, завтра у вівторок, 11 серпня, має бути погода майже по всій території України, переважно змінливою хмарністю. Майже, тому що у центральних областях місцями на півдні буде сонячно і взагалі без опадів. Але ж нарешті території можливий короткочасний дощик майже всюди, крім сходу. Термометри мають показати близько 22-27 тепла. У західних областях на Закарпатті до плюс 32, на півночі 27-29 вище за нуль. У центральних областях і на сході країни теж близько 29-32 із плюсом, на півдні 28-33 і у Криму до плюс 30 максимально. У Києві та області має бути погода сонячна протягом дня, але ввечері можлива мінлива хмарність, навіть невеличкий дощик. Термометри покажуть 18-23 тепла зранку, ввечері до 24, а в день 28-31. Зараз у столиці все ще тримається плюс 27.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM. Хіт
3: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
4: Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Херсонщині. Людей вивозитимуть із сіл Краснопільське та Чарівне Борозенської громади. Ситуація з безпекою там складна, кажуть посадовці. Тому жителі просять не зволікати. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 098 958 17 90. Далі вісті із Франції. Наші рятувальники зупинили лісову пожежу, що загрожувала населеному пункту. Полум'я охопило близько гектара території, а спека і вітер лише погіршували ситуацію. Українські ДСНСівці працювали на землі, з повітря допомагали французькі колеги. Лісові пожежі у Франції спалахнули кілька тижнів тому. Затримали понад 400 паліїв, приблизно половина із них неповнолітні. І до справ військових. Останній день на те, щоб підтвердити критичність у підприємство оборонно-промислового комплексу, нагадують у Міноборони. Особливий статус дозволить зберегти бронь працівникам. Якщо не встигнуть, із 1 вересня статус разом із бронею співробітників скасують. Далі про ціни. Інфляція у липні трохи пожвавилася, якщо порівнювати із червнем. Споживчі ціни зросли на 0,3%. Дані оприлюднили у Держслужбі статистики. А ось у річному вимірі інфляція сягає майже 8%. Серед продуктів, які подорожчали найбільше – фрукти, риба та олія, подешевшали яйця, овочі, свинина та сало. І наостанок у Трускавці на Львівщині стару котельню перетворюють на сучасний культурно-мистецький простір. Задум у життя втілює місцевий архітект Сашко Цюпер. Хлопець давно мріяв оживити занедбану будівлю. Невдовзі там з'явиться сцена для виступів, а поки можна побачити роботи художника Володимира Мудрака. Згодом споруду прикрасить мурал.
2: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
5: Життя триває, це означає, що буде наступний випуск новин, тому не пропустіть його вже в ефірі Хіт FM менше, ніж за годину, але поки вже 17:27 за київським часом, після невеличкої реклами, це з найближчого за 5 хвилинок, навіть менше. Продовжимо слухати тільки хіти, і нагадаю, що у нас є сайт hitfm.ua, там можна дуже легко і просто знайти всі найкращі моменти хепі-ранку. Допоки наші ведучі хепі-ранку, Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна також набираються сил, набираються емоцій, вражень для того, щоб підтримувати настрій, тримати дух наш з нового сезону, то ви можете поки послухати всі найкращі моменти. Раптом ви щось пропустили. Ну і повні версії хепі-ранку за будь-який день теж там можна знайти. Ну а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
2: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде... ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
8: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
14: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
17: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності! Я тебе люблю.
16: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
18: Реклама.
19: Бажаю морозива цілу країну.
20: Безліч морозива – це було б чарівно.
21: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
19: Все це я спробувати просто повинна.
20: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
22: Я так Хрещатик люблю.
18: Реклама.
14: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний. Місце – дерями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 17.49 в Україні, Time Impala, Дженні, Дракула на Hit FM звучить. Вже 17.49 за київським часом. Багатьох це вже кінець робочого дня, першого робочого дня цього тижня. Тому якийсь такий маленький ритуал турботи треба собі дозволити ввечері. Не мені вас вчити, але мені вам розказати, що, наприклад, можна зробити. Ну, наприклад, нагадати просто. Ну, приділити час собі. Улюблена якась доглядова рутина, можливо, теплий душ. Або така спокійна прогулянка на свіжому повітрі без поспіху. Дозвольте собі це, і ви самі потім зрозумієте, як це було корисно і дуже вчасно і потрібно. Ну і нехай наш вечір, наша ніч пройде тихо, спокійно. Завтра почуємось тут на Hit FM. А поки по собі залишаю наш півгодинний музичний нон-стоп. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
2: Hit FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
2: Реклама.
7: Hit FM.
2: Тільки хіти.
7: Hit FM.
2: Реклама.
8: МРТ, КТ, рентген без черг.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
7: Hit FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 11 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю, але буде сонячно у центральних регіонах, місцями на півдні та подекуди на заході. Нарешті території мають бути місцями навіть короткочасні дощі всюди, окрім сходу. Термометри покажуть близько 22-27 тепла у західних регіонах, на півночі до 27-29 вище за нуль, у центрі на сході країни від 29 до 32, на півдні до 33 і у Криму максимум плюс 30. У Києві та області має бути погода переважно сонячна в день, а ближче до вечора можлива мінлива хмарність і навіть дощ. Термометри максимально покажуть до плюс 31.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Людина загинула, ще трьох поранено у Нікополі на Дніпропетровщині унаслідок російської атаки. Окупанти били і по Кушугуму на Запоріжжі, травмували двох жінок та чоловіка. А в обласному центрі Запоріжжя прибирають на локаціях після прильотів кабів. Поранено 24 людини, зокрема й двох дітей. І вісті від наших оборонців. Заперечують інформацію низки медіа про одномоментний залп росіян по Україні із 200 балістичних ракет. Зі слів командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді, Росія дійсно працює над нарощуванням залпу. Однак мова про ракети різних типів, які запускатимуть із різних носіїв. А перекрутили його ж слова з інтерв'ю іноземному виданню. Броуді попросив не поширювати перебільшені заголовки. Далі про те, як готуємося до зими. Одразу 5 регіонів отримали енергетичне обладнання від Ісландії. До Чернігівщини, Сумщини, Тернопільщини, Кіровоградщини та Харківщини відрядили 80 тонн техніки. Допоможе не лише наростити потужності, а й ремонтувати, якщо станеться щось надзвичайне. І про підтримку наших видавців. Після низки атак на склади із літературою залізничники вирішили зарадити із продажем видань. Якщо мандрівник купуватиме квиток онлайн, йому запропонують оплатити і бажану книгу, а провідник передасть на початку мандрівки. За останні кілька тижнів загарбники своїми ударами по складах і друкарнях спалили понад 10 мільйонів наших видань. І наостанок про космічні видива. Надвечір 12 серпня можна буде побачити астрономічний молодик. Місяць у цей час буде між Землею та Сонцем, і з нашої планети здаватиметься майже невидимим, а нічне небо залишиться без яскравого місячного сяйва. А це ідеальні умови, щоб насолодитися метеорним потоком Персеїди та Чумацьким шляхом.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: OTP Bank – реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
6: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
7: Завчасно все взяти на промі.
6: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: Хочеш?
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
10: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК Незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний. Місце, де хоч укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний. Місце, де хочеться жити.

0: А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терцеретрові, вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Усім привіт, ви слухаєте Хіт FM, і от вам лагідне нагадування про те, що триває наше літо. А у нас є перевірена інформація від експерта солодкого позитиву. Розкажу на правах реклами, бо це прямісінько із чарівної країни пломбіру. Повідомляється, що цього літа обов'язково треба скуштувати морозиво хрещатик. Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі теж. Експерт обіцяє, щойно спробуєте, відчуєте, як піднімається настрій. Це смачно, неймовірно. І, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво хрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 22 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Морозиво-хрещатик відбірний пломбірний представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
4: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
0: Партнер «Морозиво-хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
1: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: За це я спробувати просто повинна.
1: Обирайте хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так хрещатик люблю.
5: Реклама.
9: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
11: Від творців Приват24.
12: Приват змінять український банкінг назавжди.
11: Найбільша таємниця року.
13: Ніхто не має дізнатись про Приват.
11: Ідея, яка змінила світ.
14: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
11: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
15: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
8: Хіт FM.
0: Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
16: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Hit.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-хай!

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
3: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
7: Hit FM.
8: Тільки хіти.
9: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Don't put your blame on me.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: 204-40-40.
1: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде приємним, наскільки це можливо. Ви слухаєте Хіт FM, поговоримо про те, як же здійснити свій важкий вибір. Розкажу на правах реклами. Надскладний вибір влітку. Який ескімо каштан обрати сьогодні? Класичний чи шоколадний? Полуничний чи вишній шоколад? Кокос мигдаль чи арахіс із карамеллю? Солона карамель, фісташка малина чи новий каштан мигдалю в глазурі зі шматочками мигдалю? Звичайно, обирайте те, що любите, але я вам скажу точно, кожен з них дуже смачний. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама.
0: Хіт FM. Реклама.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
3: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на «Розетка.com.ua». Навіть картка «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнекс.ua».
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
7: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.
1: Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: OTP-банк реклама.
3: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
0: Від творців Приват24.
5: Приват змінять український банкінг назавжди.
0: Найбільша таємниця року.
6: Ніхто не має дізнатись про Приват.
0: Ідея, яка змінила світ.
7: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
0: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксилгель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Оясіл Фарм.
4: Дієвична добавка Атоксилгель. Перезасування рекомендована консультація.
5: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
6: Кайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
12: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
13: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте, капсули діють 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
16: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
18: Реклама.
19: Хіт FM.
18: Тільки хіти.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
14: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
14: Азнаурі. Сила лева в тобі.
19: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
20: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
21: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
5: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit FM.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
3: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
4: Hits FM.
1: Тільки хіти.
5: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
6: Black Rogers.
7: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
8: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
7: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
4: Hit FM.
0: Hit FM.

0: 4040.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. We were good.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
3: Скорпіон. Пристрасні, загадкові, сильні. Скорпіони завжди мали вплив на оточуючих завдяки видатним рисам характеру. Вони звикли піддавати все глибокому аналізу, говорити правду та йти за власним покликанням, абсолютно ігноруючи перепони. Що не кажіть, у цього знаку свої закони. Серед відомих людей, народжених під цим знаком, Білл Гейтс, Кеті Перрі, Ален Долон, Джулія Робертс та ще багато зірок, що сяють яскраво, як і личить скорпіонам.
2: Партнер проекту «День народження Левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM.
5: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
4: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хіт.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це взяти котика з притулку і собачку. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: успіху і щастя.
1: Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хит FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хит FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
1: Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Там в

чув.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Hit.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це планувати вилазку на шашлики з друзями, як і минулого літа. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ним грався вільніший вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт FM.
2: Ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.